スミソ電車をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はミソバース行きです。お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なのでおやめください。